0: Ih, main di air. Takut-takut seluar telurut.
1: Okay. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Nak berhibur bersama dengan Natasha Yazir dengan satu takulan.
0: Terus dengarkan
1: Jor FM.
0: Orang Permata.

0: Baik, 9.28 minit pagi. Belum belum cukup lagi sampai di sini. Sebab kita berbaki lebih kurang 2 jam lagi lah. 2 jam lebih lagi. Bentuk bersama dengan anda. Baik, nak kongsikan bersama. Ini apa yang disediakan oleh portal Berita RTM di Facebook. Berkenaan dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Meninggalkan seramai 7 orang anak bersama dengan Tun, iaitu Datin Paduka Marina Mirzan, Tan Sri Mozani, Datuk Sri Mukris, Melinda Maizura dan juga Mazhar. Semua M depan ya. Mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956, dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kelang, Selangor. Antara doktor wanita Melayu terawal di Tanah Melayu, dikenali sebagai tokoh dalam bidang kesihatan ibu dan juga anak. Yang menariknya, pendidikan beliau pada tahun 1932, Methodist Girls School Kuala Lumpur, St. Mary's School Kuala Lumpur pada tahun 1941, Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur 1947, King Edward College of Medicine di Singapura 1949, Universiti Malaya. Anugerah dan juga pengiktirafan pada tahun 1955 dianugerahkan Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan Universiti Malaya Singapura. 1952, pengiktirafan Fellow Kehormat daripada Kolej Pakar Perubatan di Raja Island. 1956, pengiktirafan Fellow Kehormat Institut Pengarah-Pengarah Malaysia. 2003, dianugerahkan Darjah Seri Setia Mahkota Malaysia yang membawa gelaran Tun. Itu di bidang anugerah dan juga pengiktirafan. Untuk politik pula, menjadi ahli wanita UMNO, meninggalkan keahlian pada tahun pada 19 Mei 2008 dan menyertai semula pada April 2009.
1: Ya. Selain itu juga, sejak tahun 1996, ada satu anugerah yang diwujudkan khas, iaitu anugerah Tun Dr. Siti Hasmah yang diwujudkan bagi mengiktiraf individu dan organisasi yang memberikan sumbangan cemerlang dalam memperkukuh respon HIV ataupun AIDS di Malaysia. Ini ini menurut Malaysia AIDS Foundation dan juga Malaysia AIDS Council yang merakamkan ucapan takziah atas keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dan menyifatkan pemergian beliau sebagai satu kehilangan besar kepada negara, dan ianya merupakan sebab dia antara yang terawal dalam bidang dalam bagi mengesan HIV dan juga AIDS ni, dan juga untuk mendapatkan rawatan awal. Sebab betul. Itu ada satu anugerah khas yang memang diberi nama Anugerah Tun Dr. Siti Hasmah.
0: Kan? Itu dia. Okay. Seorang wanita yang sangat istimewa, bukan saja di mata Tun Dr. Mahathir, malah di hati kita semua.
1: Baik. Kita nak teruskan hiburan
0: Aceh Cintaku Takkan Hilang.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Aura Permata.

0: Yes. Baik, 9.40 minit pagi je ha.
1: Ya, yeah, saya bimbang. Ada kata boleh ikut kontes ni. Vokal. Kita boleh. Tapi kalau nyanyi sikit-sikit, kita boleh lah.
0: Ikut.
1: Kalau
0: banyak. Ikut tu boleh. Tapi orang ikut kita orang tak boleh.
1: Bimbang.
0: Bimbang. Dia macam, dia macam ni. Dia macam seolah macam waste tau. Okay. Belok kanan, belok kiri. Alih-alih sesedar je dah terjun laut.
1: Dia macam ni. Yang kita menyanyi boleh, tapi pemuzik tu nak ikut. Dia nyanyi tempo tak masuk-masuk ni. Kejap ke laut. Itu belum. Ni yang backup singer, backup dancer.

0: Hai, saya Izzat Azim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Itu dah pesan daripada Amar Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang. Lagu ni makin lama makin popular tau. Ramai yang suka lagu ni. Ada juga kat TikTok pun orang buat okay, trend konten-konten menggunakan lagu ni. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan lebuh raya. Selalu kita menggunakan lebuh raya betul tak eh? Dalam perjalanan kita mungkin nak pergi kerja, balik kerja ataupun nak pergi berjalan, nak balik kampung. Semua kita gunakan lebuh raya bagi memudahkan perjalanan kita dan cepat sikit sampai. Alhamdulillah eh. Okey, saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan sejarah lebuh raya untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM Permata Selatan. Okey, sejarah lebuh raya ni kat negara kita ni sebenarnya bermula pada Mac 1964. Dan sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966. Okey, menerusi lebuh raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data Kementerian Kerja Raya merupakan lebuh raya pertama di Malaysia dan juga Asia. Ui, mantap. Okey, jajaran sepanjang 24 km ini mengenakan tol 50 sen ke atas kereta. 50 sen je. Okey, 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimangsuhkan pada tahun 1994 susulan siapnya lebuh raya utara selatan. Pun begitu, sejarah lebuh raya dan capaian terawal di negara ini bermula dengan lebuh raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan siap sepenuhnya pada tahun 1977. Selepas itu, sektor pembinaan lebuh raya di negara ini terus berkembang khususnya selepas lebuh raya utara selatan siap dan beroperasi. Selain pengoperasian lebuh raya juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya JKR kepada syarikat swasta menerusi dasar penswastaan bermula era 1980-an. Bermakna sampai sekarang lah lebuh raya kita ni diberikan kepada syarikat swasta menerusi dasar penswastaan. Jadi maksudnya dah lama lah lebuh raya kat negara kita ni kan. Kalau ikut sini bermula 1964. Bayaran tol, untuk bayaran tol bermula 1966. Kena ingat, okay? Lebuh raya pertama bermula Mac 1964. Bayaran tol pula bermula pada 1966. Lain. Dan lebuh raya pertama bukan saya di Malaysia tapi juga di Asia, iaitu lebuh raya Tanjung Malim Slim River. Uish. Bangga jadi rakyat Malaysia sebenarnya eh. Kadang-kadang kita tak tahu, kita lahir-lahir je dah ada lebuh raya kan. Lahir-lahir je dah guna laluan ni. Jadi kita tak tahu sejarah lebuh raya. Memang selalu kita guna, kerap kali kita guna. Bukan, kadang-kadang bukan seminggu sekali, seminggu sampai 2-3 kali. Kadang-kadang hari-hari kita menggunakan laluan lebuh raya, betul tak? Jadi sedikit info untuk anda. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Selepas ni, kita boleh sembang-sembang bersama menerusi TikTok official Johor FM. Saya akan live sebentar saja lagi dan teruskan dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Joe FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Ainaja Mamazlan. Antara tajuk utama hari ini, 8 stesen pemantauan rekodkan IPU tidak sihat sejak pagi tadi. Kompleks Mahkamah Johor Baru yang baru mula beroperasi Januari depan. Berita sepenuhnya. 8 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat sejak pagi tadi. Stesen Pasir Gudang dan Larkin masing-masing menunjukkan bacaan IPU 172 sehingga pukul 2 petang tadi. Stesen Batu Pahat, Kota Tinggi, Tangkap, Pengerang dan Segamat masing-masing pula mencatat bacaan antara 160 hingga 165, manakala stesen Keluang IPU 155. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lin Tian Sun menasihatkan orang ramai khususnya kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan supaya mengurangkan aktiviti fizikal dan aktiviti lasak di luar rumah. Pemakaian pelitup muka dan minum air secukupnya turut digalakkan. Kompleks Mahkamah Johor Baru di Iskandar Puteri bakal beroperasi pada 1 Januari 2027 selepas pembinaannya kini siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kompleks berkenaan dibangunkan bagi menyediakan prasarana kehakiman yang lebih bersesuaian dan kondusif kepada masyarakat.
1: Tapi saya nak suruh dia ucap terima kasih pada Kajian Pusat kerana daripada tahun 2023, dia dah siap 2026. Maknanya dalam masa 3 tahun rekod untuk bangunan begini besar, 194 juta lebih, 624 mahkamah, bilik mahkamah, 6 tingkat. Saya rasa it's quite a good record lah. Dan dalam ucapan menteri, dia kata a lot of things is done properly. Jadi pada saya something very proud.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Bangunan Mahkamah Lama akan diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri selepas operasi berpindah ke Kompleks Baharu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyerahan Kompleks Mahkamah Baharu Johor Baru di Iskandar Puteri Johor Baru. Kedudukan Johor yang berdekatan dengan Singapura serta kewujudan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ menjadi antara faktor pemilihan negeri ini bagi pembangunan ekonomi jingga atau orange economy. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, potensi Johor perlu dikembangkan bukan sahaja daripada aspek ekonomi sedia ada, malah turut merangkumi idea, kreativiti dan inovasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis KL20 at Johor di Iskandar Malaysia Studios Iskandar Puteri. Inisiatif berkenaan dilihat mampu memperluas ekosistem ekonomi kreatif negara selain manfaatkan kedudukan strategi Johor dan peluang yang tersedia menerusi JSSEZ. Satu kertas siasatan dibuka berhubung video tular di media sosial memaparkan dua buah kenderaan memandu secara berbahaya di kilometer 135 Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan kemarin. Ketua Polis Daerah Muar, SCP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, video berdurasi 3 minit itu memaparkan dua kenderaan dipercayai saling memotong antara satu sama lain dan menggunakan lampu yang boleh membahayakan keselamatan pengguna. Sebuah kenderaan berjaya dikenal pasti, manakala sebuah kenderaan lagi masih dalam proses pengesanan. Usaha mengesan pemilik dan kedua-dua pemandu giat dijalankan. Sementara itu di Kulai, polis sedang mengesan pemandu kereta yang tular memandu melawan arus di kilometer 3.4 Lebuh Raya Senai Desaru SDE Kulai Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kulai, SCP Tan Seng Lee dalam kenyataannya memaklumkan, video berdurasi 39 saat itu dikesan melalui perkongsian di Facebook sebelum siasatan dan proses mengesan individu terlibat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Belanjawan 2027, fokus kos sarhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos sarhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Look mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Look, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Look dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kosar hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal, kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Itulah persembahan daripada Cranberries dengan lagu yang bertajuk Linger. Ada linger orang cakap, dia cakap berlepas, ataupun dia cakap berlengah-lengah, ataupun tinggal lebih lama, ataupun berlarut-larut. Kekal ada dan juga lambat hilang. Dan selalunya perkataan ini kata kerja dalam bahasa Inggeris mempunyai

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Keperkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Semalam daripada Laksmana dengan lagu bertajuk Gugurnya Bunga Cinta Baru sahaja menghiburkan kita bersama 9.46 minit malam dan 10 malam untuk rekasan berita. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi beberapa lagu pilihan untuk ruangan seleksi pada malam ini. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya daripada Kak Ruben Ruby nak dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Dato' Awi dengan lagu bertajuk Tragedi Oktober. Itu lagu pilihannya. Dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Kak As nak dengarkan lagu pilihannya daripada Ratu-Rot negara kita, Ella, dengan lagu bertajuk Sembilu. Jadi itu dua buah lagu yang sempat saya siarkan untuk jam yang keempat ini. Dan jam yang kelima nanti saya akan terus tunaikan lagi beberapa lagi lagu pilihan. Dan sekali boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui WhatsApp Jor FM ke 012-930-1019. 012-930-1019. Jor FM Permata Selatan, Melodi Permata, Seleksi.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. 8 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat sehingga petang tadi. Eskor Kesihatan Alam Sekitar Lee Tiang Soon menasihatkan orang ramai, khususnya kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan supaya mengurangkan aktiviti fizikal dan aktiviti lasak di luar rumah. Pemakaian pelitup muka dan minum air secukupnya turut digalakkan. Kompleks Mahkamah Johor Bahru di Iskandar Puteri bakal beroperasi pada 1 Januari 2027 selepas pembinaannya kini siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azarina Osman Said berkata kompleks berkenaan dibangunkan bagi menyediakan prasarana kehakiman yang lebih bersesuaian dan kondusif kepada masyarakat. Bangunan mahkamah lama akan diserahkan semula kepada kerajaan negeri selepas operasi berpindah ke Kompleks Baharu. Satu kertas siasatan dibuka berhubung video tular di media sosial memaparkan dua buah kenderaan memandu secara berbahaya di kilometer 135 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan kemarin. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata video berdurasi 3 minit itu memaparkan dua kenderaan dipercayai saling memotong antara satu sama lain dan menggunakan lampu yang boleh membahayakan keselamatan pengguna. Sebuah kenderaan berjaya dikenal pasti manakala sebuah kenderaan lagi masih dalam proses pengesanan. Sementara itu di Kulai, polis sedang mengesan pemandu kereta yang tular memandu melawan arus di kilometer 3.4 Lebuh Raya Senai Desaru SDE Kulai Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee dalam kenyataannya memaklumkan video berdurasi 39 saat itu dikesan melalui perkongsian di Facebook sebelum siasatan dan proses mengesan individu terlibat dijalankan.

Jorah Fine Permata Selatan, Amir Yukis, rembulan kesiangan. Okey, 10.34 malam di jam yang kelima pada di Permata untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Okey, terima kasih banyak untuk anda yang mungkin baru sahaja dengarkan Jorah FM. Okey, mesti di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, jom terus dengarkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada Nur Fazila Oman dengan lagu pilihannya daripada Syira Majid dengan lagu bertajuk Gerimis Malam, dan seterusnya lagu kiriman daripada Muhammad Faziman dengan lagu pilihannya daripada Ben Laden dengan lagu bertajuk Stanza Space Keping Hati. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada kiriman Siti Nur Zuraida dengan lagu pilihannya Aziz Rosby dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang, jeling-jeling. Kes menyentuh anda. Melodi Permata, Jor FM, Seleksi.

Sebelum kita berada ada dengan lagu bertajuk Stanza Sepi Sekeping Hati. Okay, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus berada dengarkan Johor FM Permata Selatan di jam yang terakhir waktu ini. Kali ini untuk saya terus tunaikan lagu-lagu pilihan yang mana sempat saya akan cubalah ya tunaikan. Okay, lagu pilihan yang seronok untuk malam ni daripada kiriman Tajuddin Osman. Okay, yang berada di Kota Tinggi, dengarkan lagu pilihannya. Daripada Phil Collins dengan lagu bertajuk Nadi di In Paradise. Okay, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Mohd Faizul, dengarkan lagu pilihannya daripada Mega dengan lagu bertajuk Pasti. Okay, jadi ini permintaannya. Okay, dan untuk jam terakhir nanti saya akan tunaikan lagi. Okay, beberapa lagi permintaan yang mana sempatlah saya cuba untuk tunaikan untuk malam ini, di mana lagu pilihan yang telah pun dihantarkan mesin WhatsApp Johor FM ke 0129301019. Okay, tak kira di mana saja anda berada, boleh dengarkan Johor FM baik menerusi frekuensi kami yang antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun menerusi di RTM Click. Okay, dekat mana-mana je boleh dengarkan RTM. Okay, semuanya hanya di hujung jari telefon je. Okay, Google cari je RTM Click dan jumpa, bolehlah dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, Lukas Syarita Kimi Kimo. Salam muzik ke mana ni? Okey, dan waktu dah pukul 11.13 malam. Jam yang terakhir, jam yang ke-6 Melodi Permata. 6 jam bersiaran untuk setiap segmen. Okey, menjadikan 18 jam sehari Johor FM bersiaran. 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hingga 12 malam di segmen yang terakhir dalam Melodi Permata. Baiklah, saya nak terus tunaikan lagi. Tak nak cakap banyak, kita terus dengarkan lagu pilihan. Yang seterusnya pada Muhammad Faizan Nordin, dengarkan lagu pilihannya daripada Malaysia dengan lagu bertajuk Sri Kandi Cintaku. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Nur Azlina. Okey, Nur Azlina nak dengarkan lagu pilihannya daripada Min Malik Flora Cinta, dan juga lagu daripada kiriman saudara Zakaria. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Dato' Syed dengan lagu bertajuk Lina. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM. Selamat menikmati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

20 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzi Lawati Muhammad Sumem. Tajuk berita utama hari ini, 1,743 pemegang sijil halal aktif di Johor. Jawatankuasa Penyelarasan Setinggan Johor Bahru ditubuhkan. Berita sepenuhnya. Johor merekodkan 1,743 pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM aktif sehingga Jun lalu. Selain jumlah permohonan baharu sijil halal turut meningkat kepada 607 permohonan sehingga September tahun ini berbanding 561 pada 2025. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, Johor kini berada di kedudukan kedua bagi pelaburan halal diluluskan bernilai RM790.91 juta melibatkan 27 projek. Kerajaan negeri akan memperkemas pelaksanaan Pelan Kemajuan Halal Negeri Johor 2030 PKHNJ 2030 bagi memastikan pembangunan industri halal lebih tersusun dan berimpak. 1,934 suri rumah di Dewan Undangan Negeri Bukit Permai Kulai menerima bantuan kasih Johor Fasa 4 kategori suri rumah tidak bekerja melibatkan peruntukan RM386,800. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, bantuan adalah sebahagian daripada 22 inisiatif dijalankan menerusi Fasa 4 inisiatif itu dengan peruntukan RM138 juta. Ia dijangka memanfaatkan lebih 600,000 penduduk di Johor. Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ bakal memperkukuh pendekatan pembelajaran menerusi program For Scientifically Inspired Leadership PSIL dengan kerjasama pakar dari Harvard University. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, PSIL memberi penekanan kepada keupayaan murid berfikir, meneroka dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Pendekatan program itu bagaimanapun akan disesuaikan dengan keperluan guru, murid serta sistem pendidikan Johor sebelum diterjemahkan dalam pelaksanaan di SRBJ. Jawatankuasa Penyelarasan Setinggan Daerah Johor Bahru JKPSJB ditubuhkan menerusi mesyuarat penyelarasan setinggan daerah Johor Bahru semalam. Esko Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Mat Shah berkata, penubuhan jawatankuasa itu bagi memperkemas tadbir urus selari hasrat Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang mahukan isu setinggan di Johor Bahru ditangani secara kerjasama strategik. Jawatankuasa berkenaan akan dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Johor Dato' Muhammad Rida Dato' Abdul Kadir bersama Muhammad Hairi Mat Shah dan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur selaku penyelaras bersama. JKPSJB dianggotai 16 agensi, jabatan dan pimpinan setempat akan mengadakan mesyuarat secara berkala selama 2 bulan. Seramai 9 pesalah menjalani Perintah Khidmat Masyarakat PKM kerana kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam di bawah Akta 672. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP memaklumkan pelaksanaan PKM Siri 59 itu membabitkan 8 pesalah di Johor dan seorang di Negeri Sembilan. Masing-masing menjalani kerja pembersihan di kawasan awam di bawah pemantauan anggota penguatkuasa agensi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.